Awurade bɛfa ne maakɔ fie anɔpɛ yi nipa kɔnkɔnkɔnkɔn sɛ me nea wohia Yesu Kristo na Yesu ne abrabɔ ne mu a bi ne hi kabowuri